Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

ilopaikat on puoleen yöhön auki. Auki myöhemmin myöskin turistit.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

0: Yeah, we're rolling.
1: Okay.
2: Quiet, boys. Hey, Jeremy.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: Moi, tässä Virpi.
1: Ja tässä Katja.
0: Eli Kätkät. Kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää soittaa tietysti Radio Musa.

0: Kuski hei, anna olla tasa.
1: Tässä Sebastian. Kerron teille omasta suhteestani radioon, joka on aina merkinnyt minulle hyvin paljon. Muistan silloin, kun olen ollut pikkupoika, niin sain ensimmäisen radion isältä. Ja sitten kun sisarusparvet oli niin kateellisia, kun minulla oli radio, niin minä aina piilottelin sitä, että kyllä radio on ollut minulle aina hyvin tärkeä. Ja on myös tänä päivänäkin, kun liikun tuolla ympäri maailmaa. Ja onneksi tänä päivänä sitä ei tarvitse enää piilotella, eli nykyään se saa olla omalla työpöydällä.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 28. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettää Atso. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla tuore iskelmämestari 2026 Niko Rantanen. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla muusikko ja monitoimimies Ville Vitka. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään tiistaina 28. heinäkuuta on Atson nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Täällä synttärisankareita siellä oli Teräväisen Pena. Vanhin muuten näyttää olevan amerikkalainen pianisti ja orkesterijohtaja Peter Dutchin, muusikko Eddie Dutchinin poika. Peter Dutchin täyttää 89. Ja Milanon La Scalan musiikillinen ex-johtaja Riccardo Muti, kapellimestari, täyttää 85. Ja useita historiallisia romaaneja ja historiaan liittyviä tietokirjoja kirjoittanut kirjailija Kaari Utrio täyttää 84. Hän oli myös taiteilija professori vuosina 95-2000. Toimittaja, viihdetutkija ja kirjailija Maarit Niiniluoto täyttää 83. Karvinen-sarjan luoja ja piirtäjä Jim Davis, hän täyttää 81 ja Karvinen hän debytoi 70-luvun lopulla. Perhe on pahin sarjassa Archie Bunkerin tytäjätä näytellyt Sally Struthers, hän täyttää 79. Bad Company ja Free-yhtiöiden rumpalina vaikuttanut Simon Kirk, 77 vuotta. Deep Purplen ja muun muassa Dixie Drexin riveissä kitaran Steve Morse, tänään 72 vuotta. Ja suomalainen muusikko, laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Olavi Uusivirta, 43 vuotta. Ja jalkapalloille täyttävät vuosia. Espanjan jalkapalloja Pedro Rodriguez Ledesma, hän täyttää 39, ja englantilainen jalkapalloja Harry Kane, 33. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pito?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteri, mitä on tapahtunut kauan sitten 28. päivä heinäkuuta. 160 vuotta sitten syntyi englantilainen lastenkirjailija Beatrix Potter. Hän loi muun muassa Petteri Kaninin hahmo, ja tämä oli tällä kertaa vanhin tässä merkkipäiväkalenterissa, jota sellainen studiossa teräväisen pena. Lapualiikkeen johtaja Vihtori Kosola syntyi 1884. Ja Piukat paikat -leffassa äveriästä miljonääriä esittänyt kuminaamakomikko Joe E. Brown syntyi 1892. Ja amerikkalainen polkkamusiikin mestari, hallinnollisesti orkesterijohtaja Frankie Yankovic syntyi 1915. Hänen kollegansa Weird Al Yankovic, joka ei ole sukua, on huumorimusiikin kovia nimiä. Jackie Kennedy Onassis syntyi vuonna 1929. Hän oli aviossa presidentti Kennedy ja liikemies Aristoteles Onassiksen kanssa ja oli yksi USA jumaloidumista naisista. Hänen syntymästään 97 vuotta. Dr. Hook -yhtyeen teräs, eli steel-kitarisi George Cummings, syntyi vuonna 1938. Heiltä muistetaan muun muassa Sylvia's Mother-kappale. Perun presidentti Alberto Fujimori syntyi niin ikään vuonna 1938. Ja nykyaikainen TV esiteltiin Berliinin radiomessulla vuonna 1939. Ja amerikkalainen blues-kitaristi Michael Bloomfield syntyi vuonna 1943, kuten myös Pink Floydin kosketinsoittaja Rick Wright. Ja samaan aikaan vuonna 1943, nykykielellä puhuttaisiin siviiliväestön terroripommituksista, eli brittiläiset pommikoneet pommittivat Hamburgia ja tulimyrskyssä kuoli 42 000 saksalaista siviiliä. Vuosi oli 1943. Pari vuotta myöhemmin amerikkalainen pommikone törmäsi sumussa Empire State Buildingin 79. kerroksella ja toistakymmentä ihmistä kuoli. T-Rex -yhtyeen lyömäsoittaja Steve Tuke syntyi vuonna 1949, kuten myös suositun New Seekers -lauluyhtiäisen Peter Doyle. Disneyn piirretty Liisa ihmemaassa ilmestyi vuonna 1951. Venezuelan kiistelty ja kiitelty presidentti Hugo Chavez syntyi vuonna 1954. Hän oli Fidel Raul Castron ystävä ja sielun veli. Ja samaan aikaan vuonna 1954 Memphis Press Skimitar-lehti julkaisi ensimmäisen tunnetun Elvis-haastattelun. Vuonna 1958 kuubalaisen mambo-kuninkaan Perez Prado-levytys Patricia nousi USA-lista ykköseksi ja muodostui myös isoksi kansainväliseksi menestykseksi. Vuonna 1964 The Beatles saapui uransa toiselle esiintymismatkalle Ruotsiin ja heitti kaksi keikkaa Johanneshovin jäästadionilla. Suomi jäi väliin aivan kuten vuonna 1963 ja kolmatta mahdollisuutta ei edes tullut. Tuhlman keikkojen lämpäreinä vuonna 1964 The Striplers, The Kais and the Moonlighters. Vuonna 1973 yleisömäärältään yksi maailman suurimpia rockfestivaaleja pidettiin Watkins Glenin moottoriradalla Kaliforniassa. Grateful Deadia, Allman Brothersia, The Bandia ja kumppanita saapui kuulemma arviolta 600 000 ihmistä. Saattaa olla ennätys, mitä ei ole koskaan sitten myöhemminkään ylitetty. No, sitten vuoteen 1995, tuolloin Jimi Hendrixin isä sai oikeuden päätöksellä haltuunsa poikansa maailmalla levällä olleet tekijänoikeudet ja tavaramerkit. Jimihän kuoli jo vuonna 70. Ja Sir Cliff Richardin maatilalta Algarvesta peräisin ollut viini tuli myyntiin tavarataloissa Britanniassa vuonna 2003. Pullollinen punkkoa maksoi noin 10 euroa. Ja siitä on 20 vuotta aikaa, kun Manuela Testorini käynnisti avioeroprosessin lauletähti Princea vastaan. Kyseessä oli Princen toinen avioliitto. Aiemmin hän oli aviossa tanssijoita Meite Garcian kanssa. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2008 laulaja Amy Winehouse kiiletettiin lontoolaisen sairaalan jonkinlaisen sitaateessa lääkeallergian seurauksena. No, Amy sai lääkitystä huumeriippuvaisuuteensa. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterista.

Se on paikka, jonne hyvin harvat pääsevät. Se on paikka, josta löydät uudet ystävät. Se on paikka, jossa

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Christopher Nolanin ohjaama elokuva Odyssey on toista viikkoa putkeen Suomen ja koko maailman tämän hetken katsotuin leffa. Täältä Suomesta se keräsi toisena viikonloppunaan lähes yhtä paljon katsojia kuin ensimmäisenäkin, eli 44 000. Sen saldo näyttää nyt lukemaan 143 000, eli Odysseyn vauhti on kuluvan vuoden eliittiä. Sijoilta 2-4 löytyy pelkkiä lasten ja koko perheen elokuvia. Kätyrit ja monsterit, Wayana ja Toy Story 5. Top 5-osion täydentää Obsession, jonka takana on yksi kesän 2026 suurista hiteistä, elämänkertaa ja musiikkia tarjoileva Michael.

Radiomusan viihdeuutisia. Ranskalainen futistähti Mbappé komeilee useissa maanantaina ilmestyneissä ranskalaisissa lehdissä koko sivun ilmoitusten muodossa. Ilmoitus on nähty muun muassa Le Parisien ja L'Equipe-lehdissä. Hän kiittää Ranskan futismaajoukkueen kannattajia MM-kisojen aikana osoitetusta tuesta ja luottamuksesta, mutta antaa samalla joukkueen kapteenina ymmärtää, että tiimi ei täyttänyt siihen asetettuja toiveita, kun jäi mitalisijojen ulkopuolelle. Viimeisenä oljen kortena oli pronssiottelu Englantia vastaan. Sen Ranska hävisi lukemin 4-6.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on iskelmämestari 2026 Niko Rantanen. Tervetuloa.
1: Kiitos Kilda, ihana päästä tänne.
0: Kiva kun tulit. Sä oot nyt voittanut tämmöisen tittelin. Koska tämä kilpailu oli?
1: Eilikä tuossa 17. päivä perjantai oli ensin finaalin karsinta.
0: Heinäkuutako?
1: Kyllä, heinäkuussa ja 18. heinäkuuta sitten oli varsinainen finaali, lauantaina.
0: Oliko jännittävää?
1: No on se. Se on ihan hullun touhu lähteä tuommoiseen mukaan. Totta kai, tämä oli nyt kolmas vuosi, kun mä olen tuossa mukana nyt perän jälkeen, niin totta kai se on helpottunut koko ajan se fiilis olla siellä, mutta.
0: Niin ja tietää niin kuin mitä on tulossa.
1: Sehän se on just se.
0: Mites sulla niin aikaisempina vuosina meni sitten?
1: No mä oon aina päässyt siihen kolmen parhaan joukkoon. Että siellä ei jaeta varsinaisia kakkos- tai kolmossijoja. Että ykkönen vaan valitaan ja se on siinä. Mutta on nyt päässyt. Ja nyt sitten tuli se voitto sitten tänä.
0: Niin kannatti yrittää.
1: Kyllä, kyllä.
0: Nykypäivänä on hyvä erottautua edes jollain tämmöisellä tittelillä, kun laulajia on ihan hirmuisesti.
1: Joo, kyllä se näkyvyys on se, mitä tässä eniten varmaan haetaan. Ja sitten tietysti kontakteja kaiken näköisiä ihmisiin ja yrityksiin ja muihin, että pääsis tekemään tätä hommaa sitten vielä jatkossakin.
0: Kuinka kauan sä oot keikkaillut tai laulanut?
1: No mulla on bändin kanssa, me ollaan oltu noin 14 vuotta yhdessä ja tehdään enemmän ja vähemmän keikkoja ja parikymmentä vuotta mä olen niin kuin aktiivisesti laulanut.
0: Joo. Minkälainen bändi? Onko sulla tanssimusabändi vai rockibändi?
1: No nyt tää iskelmämestaruusprojekti, voisiko se niin sanoa, niin sitä myötä on myöskin bändi alkanut enemmän haluta ja ollaan enemmän tehty tanssikeikkaa ja tanssimusiikkia soitettu. Mutta totta kai aina mitä asiakas pyytää,
0: niinpä,
1: niin sitä soitetaan.
0: Niin, täytyy olla aika monipuolinen ohjelmisto.
1: On, että mulla on sellainen slogan, että tangosta räppiin.
0: Joo.
1: Eli kaikki löytyy meidän setistä kyllä, että ihan mitä asiakas haluaa. On se sitten bilekeikkaa tai tanssikeikkaa tai jotain siltä väliltä tai molempia, niin kaikki käy.
0: Minkäs kokoinen bändi sulla on?
1: No meitä on kaiken kaikkiaan sitten neljä mun lisäksi, että ihan perussetti, bassokiipparit, rummut ja kitara.
0: Jees, sillä pärjää oikein hyvin.
1: Kyllä.
0: Soitatko sä itse mitään?
1: No mä en osaa kyllä soittaa yhtään mitään sellaista, että sitä kehtaisi tuolla missään soitella. Mä annan ammattilaisten hoitaa se soittopuolen ja mä keskityn sit vaan siihen laulamiseen.
0: Niin, ja laulaminen on tosi tärkeä osa.
1: On. Ja mun mielestä siihen, kun oikeasti panostaa ja keskittyy siihen, että se menee se tarina ja biisi niin kuin sinne ihmisille, niin kyllä siinä on ihan tarpeeksi työtä, että ei tarvitsisi soitella enää mitään.
0: Niinpä. Sä oot julkaissut myös kappaleita. Onko sulla tullut monta biisiä ulos?
1: No kolme on semmoista, mitkä on niinku tavallaan mulle tehty. Ja olisiko siellä 4-5 sitten tämmöistä uutta cover-versiota.
0: Joo. Kuunnellaan tuossa kahvitauolla sitten tämmöinen kappale kuin Rohkea. Niin koska tää on tullut ulos?
1: Se tuli mun mielestä sitten silloin eka vuoden jälkeen, eli 2024.
0: Kuka sulle tämän on tehnyt?
1: Minna ja Miri Miettinen. Se on niinku heidän tehtaasta ihan alusta loppuun.
0: Joo. Nyt kun mä aloin oikein miettiä, kun sä sanoit nämä nimet, niin oon varmaan kyllä heidän julkaisussaan nähnytkin sut joskus. Sä oot jotenkin sellainen tutun näköinen.
1: No, hienoa. Tämä on jäänyt hiukan edes mieleen.
0: Kyllä. Mikäs tyyppinen biisi tämä on? Ja tämän nimi on siis Rohkea.
1: Kyllä, se lähti siitä, että Minna tarjosi mulle tuommoista tekstiä, mikä kertoo tavallaan, kun ollaan niin kuin tavallaan toisessa elämässä tällä hetkellä, että lapset on isoja, ne on lähtenyt kotoa pois ja annetaan heille vähän eväitä siihen uuteen elämään tämän biisin kautta ja kerrotaan, mitä tuleman pitää ja sitten se, että aina vanhemmat tosiaan sitten valmiina ottamassa koppia, jos tuleekin joku tenkkapoo siellä elämässä, niin siitä tämä biisi kertoo.
0: Oliko kiva tehdä Minnan ja Mirin kanssa yhteistyötä?
1: He on maailman sydämellisimpiä ihmisiä. Ihan mielettömän upeata. Hieno projekti kaiken kaikkiaan. Ja se on sitten niin helppoa tavallaan se työstäminenkin, kun ajatusmaailma on ihan samanlainen. Ja kaikki vaan niin kuin loksahtaa paikalleen. Tosi helppoa ja ihanaa ja ihan semmoista niin kuin kotona ollaan vaan ja tehdään ja fiilistellään.
0: Ihanaa.
1: On.
0: Kuunnellaan nyt sitten sen tuotoksen lopputulos, eli Rohkea ja esittäjänä Niko Rantanen.

0: Siinä soi Niko Rantasen kappale Rohkea ja Niko on täällä Kilda Music Managementillä nyt haastattelussa. Nyt kun sä voitit tän iskelmämestarikilpailun vihdoinkin, se on ihanaa ja onnittelen siitä.
1: Kiitos.
0: Niin onko sulla nyt mitään, tuliko mikään sellainen kipinä, että sä haluat mennä nyt johonkin muihin kisoihin?
1: Ei.
0: Oliko tää se sun päätavoite?
1: Tää oli päätavoite, että nyt on vähän niin kuin pankki tyhjä, että sinne annettiin kyllä nyt ihan kaikki. Ja tänä vuonna vielä niin kuin ei jätetty kyllä mitään sattuman varaa. Et kun meinasin, että on nyt viimeinen kerta, kun mä yritän tähän kilpailuun ja siihen kyllä pistettiin kaikki paukut nyt. Ja nyt katsotaan sitten, että mitä sitten tulee seuraavaksi, mutta en tiedä ainakaan.
0: No toivotaan nyt, että tämän myötä saat sitten hyvin kaiken näköisiä työtarjouksia ja muita juttuja. Pääset sitten esille, mutta se voi olla, että se kipinä syttyy sitten tuossa muutaman vuoden kuluttua tai sitten ehkä nähdään sut tangomarkkinoilla tai muualla.
1: No se on semmoinen lapsuuden haave, tai silloin kun aloitti laulamisen se tangomarkkinat, mutta katsotaan sitä sitten hetken päästä.
0: Kyllä, ja tango on aika vaativa laji laulaa.
1: Se on laulajan niin kuin genre tavallaan se tango, että siinä se tulkinta niin kuin punnitaan oikeasti, että mihin susta on siinä kohtaa.
0: Niinpä. Käytkö laulutunneilla?
1: Olen käynyt, joo. Ihan, mulla on 3-4 semmoista lauluopettajaa, kenen kanssa mä oon käynyt. Vähän eri suunnista aina katsottu sitä lauluhommaa. Ja nyt viimeksi olin Katja Karisukin opissa, tango-ihmisiä oikein viimeisen päälle, niin siellä haettiin just sitä tulkintaa ja sitä esiintymistä ja semmoista. Laulu nyt kulkee mun mielestä jo aika hyvin, että hänenkään mielestä siihen ei tarvii enää mitään uutta.
0: No niin, hienoa, mutta siinä tarvitaan just kaikenlaista. Täytyy olla se habitus oikeanlainen ja tavallaan se koko staili siinä mukana. Että visuaalisuuskin on aina osa tätä esiintymistä.
1: Sillä jäädään sinne mieleen sitten kanssa.
0: Niin, ja pitää olla joku semmoinen, sullakin on ihanat tuollaiset niinku kikkarat hiukset, niin se on tosi mieleenpainuva.
1: Kyllä.
0: Sä oot semmoinen enemmänkin ehkä rockstaran näköinen ja sit sä oot iskelemään, niin se on hyvä kombinaatio.
1: Joo, se on vähän ylläri aina monelle, kun yhtäkkiä sieltä tuleekin upea hopeinen kuu.
0: Niin.
1: Ihan Olavi Virtamaisesti. Niin.
0: Wow. Tuossa kahvitauolla puhuttiin, että sulla on tämmöinen korttelitanssit juttu. Tää kuulostaa mielenkiintoiselta. Mikä juttu tämä on?
1: Elikkä nykyään niin kuin kaupunkien keskustoissa ei tahdo olla tanssipaikkoja. Semmoisissa, missä niin kuin saisi vaan tanssia. Ja sitten on Turussa semmoinen kuin korttelijaravintola Kerttu. Niin siellä toi ravintolapäällikkö ehdotti tämmöistä, että mitäs jos pidettäisiin heillä ravintolassa tanssit. Elikkä keittiö kun menee kiinni, lyödään pöydät kasaan, pöydät ulos ja siinä on meillä tanssilattia. Ja sitten me tullaan bändin kanssa ja vedetään siellä tanssit ja se on saanut tosi hyvää palautetta. Siellä on kuitenkin, sä pystyt jotain naposteltavaa tilaamaan sinne. Siellä on baaritiski, anniskeluoikeudet. Päästään nauttimaan illasta kaikilla aisteilla. Jokainen saa tanssia just niin kuin haluaa ja niin kuin osaa. Eli monilla lavoilla niin moni kokee vähän sellainen, että ei uskalla mennä tanssiin, kun siellä on hienoja pyörähdyksiä ja hienoja kuvio ihmisillä, niin ei kehtaa mennä sinne. Mutta tuolla jokainen saa tanssia just niin kuin haluaa, vaikka yksi jammata, jos ei olekaan sitä paria siinä.
0: Ihanaa! Kuinka kauan teillä on tämä pyörinyt?
1: Viime vuonna aloitettiin ja koko viime vuosi niitä keikkoja oli siellä ja tänä vuonna jatketaan. Ja nyt mä olen saanut sen myöskin tuonne Saloon musineen, niin nyt syksyllä 2 keikkaa siellä. Eli esimerkiksi Tapanin tanssit pidetään siellä musineen ravintolassa.
0: Hieno idea. Tämä kannattaa kyllä kopsata eri paikkoihin.
1: Ehdottomasti. Ihmiset kaipaa sitä, että pääsee lähelle. Ei tarvitse ajaa jonnekin kauas ja sitten taas ajaa pois sieltä, vaan että pääsee nauttimaan tosiaan juomasta ja ruuasta ja hienosta upeasta musiikista ja tanssimisen ilosta siinä kaikessa sama tila.
0: Tämä on vähän niin kuin 80-luvulla, kun on aloittanut itse tanssimuusikkona, niin sama homma silloinhan oli. Niitä ei enää ole.
1: Ei niitä ole missään enää.
0: Hienoa. Tulee kasari takaisin.
1: Kyllä, kyllä. Ja kasarilapsethan siellä nyt tanssiikin sitten meidän tahtiin.
0: Sä voisit nyt tähän pikkusen mainostaa, että mistä sut löytää, jos sinut haluaa tilata keikoille.
1: Joo, yhteystiedot löytyy ihan Niko Rantanen nimellä tuolta Facebookista. Tiny Steps, bändi, on omat sivut. Sieltä löytyy yhteystiedot sinne suuntaan, että kumpaa sit haluaa, bändiä vai Nikoa, niin sieltä voisit. Meillä ei ole mitään kotisivuja, kun niissä on kauhean päivittäminen, mutta toi Facebook menee tuossa sivussa, kun muutenkin tykkää ihmisillä jakaa, että ottakaa seurantaa, niin tiedätte mitä mä touhuin ja missä mennään.
0: Onko sulla ihan muusikkosivut, mitkä löytyy?
1: Ei, mä olen ihan omalla nimellä. On siellä muusikkosivuikin, mä oon yrittänyt, mutta ei jaksa niitä päivitellä, niin mä oon pitäytynyt, mä olen Niko Rantanen ja ihan kaikille samanlainen.
0: Kaverisivut sieltä.
1: Kyllä,
0: että ne löytyy helposti.
1: Joo.
0: Joo. Ootko mennyt jo TikTokiin?
1: Ei. En ole sinne mennyt. Kauheasti kaikki sanoo, että tarvitsisi mennä ja päivittää sinne jatkuvasti videoja, niin sitten ne voisi laajemmankin yleisön sitten saavuttaa. Mutta musta tuntuu, että tämän musiikkigenren kuulijat on vielä siellä Facebookissa.
0: Joo, se on tullut. Se on enemmän semmoinen aikuisten paikka.
1: Kyllä.
0: Loppuun kuunnellaan sitten sulta tämmöinen kappale kuin Elämän juhlaa. Niin mistäs tämä kertoo? Ja, no varmaan elämän juhlasta, mutta voit kertoa tarkemmin ja kerro myös, ketkä tän on sulle tehnyt.
1: Elikkä Minna ja Miri Miettinen myöskin tämän biisin takana. Minna tarjosi mulle yhtä tekstiä ja se ei oikein tuntunut omalta. Ja me sitten puolison Tuijan kanssa siinä avattiin viinipullo ja alettiin rianskalaisia viivoja piirtämään, että mitä meidän elämässä on tällä hetkellä niin kuin meidän juhlaa ja mistä me nautitaan ja mitä on tämmöinen aikuinen suhde. Toista kertaa ollaan tuossa suhteessa, niin kun lapset on tehty ja puolisot on ollut ja kaikkea muuta ja nyt vaan nautitaan. Ja sitten Minna muokkasi sen sitten biisin muotoon. Siellä ei ole yhtään näitä sanoja, mitä me ranskalaisiin viivoilla laitettiin, vaan kaikki on niin kun tehty niin kun kiertäen ja kertoen se jollain kuvainnollisesti. Se on upea biisi.
0: Laitetaan nyt sitten soimaan tähän loppuun elämän juhlaa. Mä onnittelen sua vielä kerran tästä Iskelmämestarit 2026 voitosta.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos kun tulit Niko haastatteluun.
1: Mahtava homma.

Kyösti Mäkimattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikkikanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Beach.com-sivusto on valinnut kymmeniä tuhansia arvosteluja luettuaan maailman parhaaksi uimarannaksi USA:n Neitsytsaarilla sijaitsevan Trunk Bayn rannan. Se sijaitsee St. Johnsin kaupungin tuntumassa. Trunk Bay saa kiitosta kirkkaasta vedestä ja valtavan hienosta ja siististä ranta-alueesta. Se voitti tämän kisan varsin selvästi. Sijalle 2 tuli Kreikassa sijaitseva Elano Fossi Beach ja sijalle 3 Turksan Kaikosissa sijaitseva Grace Bay Beach. Top 5-osion täydentävät Puerto Ricon Flamengo Beach ja Kroatian Golden Horn Beach. Pohjoismaat ja Australiakin jäivät kauas kärjestä.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Kaiho Hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Ja tervetuloa ja kiitoksia Pentti Teräväiselle mahtavasta musavalikoimasta. Ja nyt siirrytäänkin hetkenlaulujen pariin. Mikä sitten onkaan hetkenlaulu? No ensimmäisiä hetkenlauluja esitti Studio Julma Huvi. Niitä klippejä löytyy tuolta YouTubesta, niin sieltä voi katsoa. Tavallaan tämä mun hetkenlaulu on vahvasti saanut vaikutteita näistä Studio Julma Huvin jutuista, mutta mä koen, että mä olen vienyt tätä hieman pidemmälle. Mutta tavallaan hetkenlaulu sekä Studio Julma Huvin toimesta että minun kertoo tilanteesta siitä, mitä näkyy. Tässä hetkellä on ollut nimeltä kuvaus kadulla kävelevistä ihmisistä 218.
1: Ja nuori roppi revityissä farkuissa.

Siinä oli kuvaus kadulla kävelevistä ihmisistä, 218. Minä olen Kaiho, hetken laulaja, tuleva sinun suosikki juontajasi radiotaajuuksella. Tämä on Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Mattelin lelutehdas on tuonut myyntiin jo viime jouluna monella toivomuslistalla olleet K-pop Demon Hunters nuket ja tarvikkeet. Niitä kaupataan jo nyt ainakin USA:ssa. K-pop Demon Huntersin kaikista päätähdistä on tehty oma nukke, joka laulaa yhtyeen miljoona hittiä Golden. Nukeilla on esiintymisasut ja iloinen ilme. Lisäksi löytyy niin sanottuja oheistuotteita. Nuket maksavat USA:ssa noin $30-35 kappale. Lisäksi on saatavana K-pop Demon Hunters leffa DVD, Blu-ray ja 4K Ultra formaateissa.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Elokuvien kotikatselu suoratoistopalvelujen avulla on vienyt elokuvateattereilta katsojia kaikkialla maailmassa. Tuohon on ollut pakko keksiä jokin lääke, jotta elokuvateatteritoiminta olisi mielekästä ja kannattavaa. Ruotsissa myydään elokuvanäytösten yhteydessä alkoholijuomia, koska uudet lait sen sallivat. USA:n hittinä ovat muovista ja pahvista valmistetut keräiltävät popcorn-astiat, jotka ovat varustettu parhaillaan ajankohtaisen elokuvan teema-aiheella. Noiden kipollisten hinta leffafaneille voi olla jopa $80, vaikka leffateatteri itse maksaa niistä vain muutaman dollarin. Voittoa kertyy siis rutosti. USA:n suurin elokuvateatteriketju AMC uskoo saavansa niistä vuoden aikana jopa $100 miljoonan liikevaihdon.

Radiomusan viihdeuutisia. Heavy rockin legendoihin kuuluva laulaja-kitaristi Sammy Hagar kosiskelee laulaja David Lee Rothia yhteisille keikoille Las Vegasiin. Mukana olisi myös basisti Michael Anthony. Noille kolmelle herralle on yhteistä muun muassa se, että he ovat aikanaan kuuluneet legendaarisen Van Halen -yhtyeen kokoonpanoon. Monen mielestä on pidetty mahdottomana, että Hagar ja Roth mahtuvat samalle lavalle samaan aikaan. Hagar tuli aikanaan Rothin paikalle Van Halenin vokalistiksi, kun Roth keskittyi soolouransa. Kaverusten ja fanien kesken on sittemmin käyty sana sotaa. Kitaristi Eddie Van Halenin kuolema sekoitti pakkaa entisestään.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Moi, tässä on Meiju. Mun ensimmäiset kokemukset radiosta tuli, kun sieltä tuli lauantain toivotut. Radio on mukana mun elämässä joka päivä, aamuin, illoin, autossa, suihkussa, joka paikassa. Radio on meidän kaikkien kaveri.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Näyttelijä Julia Robertsin veljen tytär, näyttelijä Emma Roberts, on astellut vihille melkein salassa Idahon osavaltion San Valleyssä. Julia oli toki paikalla, mutta Emman isä Erik ei. Tämä aiheutti mielestämme oudon järjestelyn. Emman saatteli alttarille hänen oma poikansa Rhodes, joka ei ole vielä edes aikuisten kirjoissa. Rhodes on peräisin Emman aiemmasta suhteesta. Tuore aviomies on puolestaan Cody John.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 28. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettää Atso. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla tuore iskelmämestari 2026 Niko Rantanen. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla muusikko ja monitoimimies Ville Vitka. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään tiistaina 28. heinäkuuta on Atson nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Täällä synttärisankareita siellä oli Teräväisen Pena. Vanhin muuten näyttää olevan amerikkalainen pianisti ja orkesterijohtaja Peter Dutchin, muusikko Eddie Dutchinin poika. Peter Dutchin täyttää 89. Ja Milanon La Scalan musiikillinen ex-johtaja Riccardo Muti, kapellimestari, täyttää 85. Ja useita historiallisia romaaneja ja historiaan liittyviä tietokirjoja kirjoittanut kirjailija Kaari Utrio täyttää 84. Hän oli myös taiteilija professori vuosina 95-2000. Toimittaja, viihdetutkija ja kirjailija Maarit Niiniluoto täyttää 83. Karvinen-sarjan luoja ja piirtäjä Jim Davis, hän täyttää 81 ja Karvinen hän debytoi 70-luvun lopulla. Perhe on pahin sarjassa Archie Bunkerin tytäjätä näytellyt Sally Struthers, hän täyttää 79. Bad Company ja Free-yhtiöiden rumpalina vaikuttaa Simon Kirk, 77 vuotta. Deep Purplein ja muun muassa Dixie Drexin riveissä kitaran Steve Morse, tänään 72 vuotta. Ja suomalainen muusikko, laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Olavi Uusivirta, 43 vuotta. Ja jalkapalloille täyttävät vuosia. Espanjan jalkapalloja Pedro Rodriguez Ledesma, hän täyttää 39, ja englantilainen jalkapalloja Harry Kane, 33. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Morjesta, tässä Lemmetin Jari Kovamaa-yhtyeessä. Muistakaahan tekin kuunnella radiomusaa, niin mäkin kuuntelen. Musalla on lain musavalikoima, myös mun makuun, niin myös teidänkin. Muistakaa pitää tää kanava päällä, mäkin kuuntelen tätä aamuin illoin. I walk the highway.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Radiomusan viihdeuutisia. Pamela Anderson toteaa Dateline-sivuston haastattelussa, että häntä ei kaiken todennäköisyyden mukaan nähdä Baywatch-tv-sarjan uudessa toteutuksessa. Hänen komeita poikiaan on sinne kyselty, Pamelaa ei. Dateline arveli, että Pamela halutaan mukaan, koska sinne on jo valittu pari alkuperäisen Baywatchin näyttelijää, eli Erika Elnick ja David Chakah. Olisihan se hienoa, jos Pamela nähtäisiin vaikkapa baaritiskin takana.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteri, mitä on tapahtunut kauan sitten 28. päivä heinäkuuta. 160 vuotta sitten syntyi englantilainen lastenkirjailija Beatrix Potter. Hän loi muun muassa Petteri Kaninin hahmo, ja tämä oli tällä kertaa vanhin tässä merkkipäiväkalenterissa, jota sellainen studiossa teräväisen pena. Lapua-liikkeen johtaja Vihtori Kosola syntyi 1884. Ja Piukat paikat -leffassa äveriästä miljonääriä esittänyt kuminaamakoomikko Joe E. Brown syntyi 1892. Ja amerikkalainen polkkamusiikin mestari, hallinnollisesti orkesterijohtaja Frankie Yankovic syntyi 1915. Hänen kollegansa Weird Al Yankovic, joka ei ole sukua, on huumorimusiikin kovia nimiä. Jackie Kennedy Onassis siis syntyi vuonna 1929. Hän oli aviossa presidentti Kennedy ja liikemies Aristoteles Onassiksen kanssa ja oli yksi USA jumaloidumista naisista. Hänen syntymästään 97 vuotta. Dr. Hook -yhtyeen teräs, eli steel-kitarisi George Cummings, syntyi vuonna 1938. Heiltä muistetaan muun muassa Sylvia's Mother-kappale. Perun presidentti Alberto Fujimori syntyi niin ikään vuonna 1938. Ja nykyaikainen TV esiteltiin Berliinin radiomessulla vuonna 1939. Ja amerikkalainen blues-kitaristi Michael Bloomfield syntyi vuonna 1943, kuten myös Pink Floydin kosketinsoittaja Rick Wright. Ja samaan aikaan vuonna 1943 nykykielellä puhuttaisiin siviiliväestön terroripommituksista. Eli brittiläiset pommikoneet pommittivat Hamburgia ja tulimyrskyssä kuoli 42 000 saksalaista siviiliä. Vuosi oli 1943. Pari vuotta myöhemmin amerikkalainen pommikone törmäsi sumussa Empire State Buildingin 79. kerroksessa ja toistakymmentä ihmistä kuoli. T-Rex-yhtyeen lyömäsoittaja Steve Took syntyi vuonna 1949, kuten myös suosituin New Seekers-lauluyhtiö sen Peter Doyle. Disneyn piirretty Liisa Ihmemaassa ilmestyi vuonna 1951. Venezuelan kiistelty ja kiitelty presidentti Hugo Chavez syntyi vuonna 1954. Hän oli Fidel Raul Castron ystävä ja sielun veli. Ja samaan aikaan vuonna 1954 Memphis Press Skimitar-lehti julkaisi ensimmäisen tunnetun Elvis-haastattelun. Vuonna 1958 kuubalaisen mambo-kuninkaan Perez Prado-levytys Patricia nousi USA-lista ykköseksi ja muodostui myös isoksi kansainväliseksi menestykseksi. Vuonna 1964 The Beatles saapui uransa toiselle esiintymismatkalle Ruotsiin ja heitti kaksi keikkaa Johanneshovin jäästadionilla. Suomi jäi väliin aivan kuten vuonna 1963 ja kolmatta mahdollisuutta ei edes tullut. Tukholman keikkoja lämpäreinä vuonna 1964 nähtiin The Striplers, The Kais and the Moonlighters. Vuonna 1973 yleisömäärältään yksi maailman suurimpia rockfestivaaleja pidettiin Watkins Glenin moottoriradalla Kaliforniassa. Grateful Deadia, Allman Brothersia, The Bandia ja kumppanita saapui kuulemaan arviolta 600 000 ihmistä. Saattaa olla ennätys, mitä ei ole koskaan sitten myöhemminkään ylitetty. No, sitten vuoteen 1995, tuolloin Jimi Hendrixin isä sai oikeuden päätöksellä haltuunsa poikansa maailmalla levällä olleet tekijänoikeudet ja tavaramerkit. Jimihän kuoli jo vuonna 1970. Ja Sir Cliff Richardin maatilalta Algarvesta peräisin ollut viini tuli myyntiin tavarataloissa Britanniassa vuonna 2003. Pullollinen punkkoa maksoi noin 10 euroa. Ja siitä on 20 vuotta aikaa, kun Manuela Testorini käynnisti avioeroprosessin laulajatähti Princea vastaan. Kyseessä oli Princen toinen avioliitto. Aiemmin hän oli aviossa tanssijalla Meite Garcian kanssa. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2008 laulaja Amy Winehouse kiiletettiin lontoolaisen sairaalan jonkinlaisen sitaateessa lääkeallergian seurauksena. No, Amy sai lääkitystä huumeriippuvaisuuteensa. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterista.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moikka, täällä Teemu Roivainen. Radiomusassa on hyvä soundi. Täällä levyt eivät rahise, kun niitä ei soiteta puhki.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Radio Muša.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin pitkäaikaisen pääministerin Tage Erlanderin synnyinkylässä Ransäterissä Värmlandissa on pidetty yksi tämän vuoden suurimmista pohjoismaisista koiranäyttelyistä. Paikalla oli 1883 koiraa, 230 rotua ja satoja koiran omistajia ja asianharrastajia. Samassa yhteydessä pidettiin koirien mestaruuskilpailu eri sarjoissa ja siten, että ruotsalaisilla ja kansainvälisillä osanottajilla oli omat sarjansa palkintoineen. Vastaavanlaisia tapahtumia on pidetty tänä vuonna myös Östersundissa ja Västeråsissa. Sama porukka kiertää usein tapahtumasta toiseen.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radio musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

0: Tällä kertaa radion kahvitultivierina on mielenkiintoinen, voi sanoa, että monitoimimies ja julkis myös. Aikoinaan Ville ja Pinja Duostakin tutuksi tullut Ville Vitka. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: No mitä sulle oikein nykyään kuuluu? Siitä on pitkä aika, kun viimeksi on puhuttu.
1: Siitä on joo, mutta kyllä mä sinut heti muistin ja tunnistin, niin kuin tuossa äsken puhuttiin. Ja mitä mulle kuuluu nykyään, niin elämä on kyllä niistä Ville ja Pinja-ajoista todella muuttunut paljon. Ja voisi sanoa jopa, että olen kyllä aika eri mies kuin silloin aikanaan 30 vuotta sitten. Ja sillä tavalla elämä on muuttunut, että puolet vuodesta olen nykyään tuolla Espanjassa viettänyt jo aika monta talvea ja sitten puolet vuodesta ollaan täällä Suomessa aina nämä kesäkaudet.
0: Joo, vieläkö Pinjan kanssa olette pitäneet yhteyksiä?
1: Kuule, Pinjan kanssa aina joskus kirjoitellaan vähän viestejä ja joskus soitellaankin, mutta ei sen enempää. Et Pinjahan tekee oma miehes kanssa, musiikki on tehnyt jo monia vuosia ja mulla on sitten taas omat musaprojektit lähtenyt ihan toisiin suuntiin.
0: No, minkä tyyppistä musiikkia sä nykyään teet?
1: No, mä en ole sillä tavalla julkaissut pitkään aikaa, mutta nythän multa sitten on tullut julkaisua ja on tulossa julkaisua. Ja sanotaan, että on menty paljon iskelmällisempään suuntaan, että se Ville ja Pinja oli semmoista popmusaa. Mutta itse asiassa tässä on semmoinen vähän omituinen ja hyvinkin erikoinen asia näissä mun seuraavissa julkaisuissa, että tämä levy on ollut pöytälaatikossa 30 vuotta. Eli mä oon tehnyt näin jo silloin 30-vuotiaana kaverina nämä biisit, mitä mä nyt oon julkaisemassa. Ja Ville ja Pinja sen poppariuran jälkeen mun piti alkaa niitä julkaisemaan. Ja yhden semmoisen biisin, sen Maraja Reskan, mä sit silloin sit julkaisinkin. Mutta se ei niinku oikein lähtenyt sit silleen lentoon, kun oli odotettu. Ja sitten mä kun olen tämmönen kova touhuumaan kaikenlaista, niin mä aloin taas jo hääräämään jotain muita projekteja. Ja sit se musiikin teko vähäksi aikaa niinku vähän unohtui.
0: Joo, onko nämä biisit, mitä nyt tulee julkisuuteen, onko ne tosiaan tehty silloin aikanaan, vai onko nämä niinku sävellyksiä ja sanotuksia, mitkä on nyt tehty uudestaan?
1: Ei, vaan ne on kaikki jopa tehty silloin. Masteroitu ihan valmiiksi asti. Ja mulla oli suomalaiset huippumuusikot. Siinä oli Anssi Nykänen rummuissa, Harri Rantanen bassus, Jarmo Nikku kitaras, edesmennyt jo Esa Peetman soittelee siellä fonia. Et siinä oli todella niinku upeat ammattikaverit jopa soittamassa ja sitten se miksattiin ja masteroitiin valmiiksi asti. Ja sitten se jää pöytälaatikkoon. Se oli joku ihan ihme, että se sinne unohtui.
0: Nyt voi olla, aika alkaa olla kypsä pikkuhiljaa.
1: Kyllä. Että tämä on vähän niin kuin tämmöinen aikakapseli, joka kaivetaan nyt jostain maasta. Ja...
0: No kyllä. Ja mies on myös kypsynyt, eli sä oot monen monitoimimies. Sä oot ollut tosiaankin TV-stä tuttu. Monet on sut Maajussille Morsian ohjelmassa. Ja mitä kaikkea sun toimenkuvaa nykyään kuuluu?
1: No joo, sen poppariuran jälkeen mähän aloin niin kuin eniten sitten tekee töitä niin kuin muotoilija ja suunnittelija puolella. Ja niitä hommia mä jonkun verran teen edelleenkin tänä päivänä. Mutta sitten tuonne Espanjan kautta mä olen sekaantunut se oliiviöljyn tuottamiseen. Ja se on myös aika iso osa-alue mun elämästä. Se täyttää päivätyötä aika paljon. Mutta musiikki on tullut voimakkaasti nyt mukaan. Ja esimerkiksi teatterimusaa olen tehnyt tässä jo useamman vuoden. Että tänä kesänäkin pyörii semmoinen Pirturanta tuo Matinedaalis musiikkinäytelmä, missä on mun musiikit ja semmoista laulelman musaa, vähän semmoista junnuvainiohenkistä, että tämmöistä kaikenlaista. Mä oon vähän semmoinen ADHD-vissiin.
0: Sulta on turha kysyä, että mitä muuta kuuluu, koska tuossa on niin valittu, että ei välttämättä mahdu mitään muuta sitten.
1: Joo, meidän pitäisi semmoinen 3 tunnin syvä haastattelu tehdä, jos mä kerron ihan kaiken.
0: Kyllä. Oliko sä alun perin Turusta lähtöisin?
1: Mä olen Salosta lähtöisin. Meillä on vähän tämä sama murrevika, mutta kyllä me niin kuin aina huomautetaan, että olemme salolaisia, emme turkulaisia.
0: Kyllä, siinä on selkeä ero, ja se on vähän Pori ja Rauma pikkuisen samantyyppinen ero. Kyllä.
1: Joo, just näin.
0: No, mitä sun kesään Suomessa kuuluu?
1: No, kesään Suomessa kuuluu tänä vuonna hyvin voimakkaasti semmoinen vanha hirsitalon remontointi, että yritän semmoista Suomi-kotia itselleni rakentaa. Ja viime kesä menikin tosiaan siinä Maajussi Morsian ohjelman tekemisessä, ja se oli myös hyvin erilainen kesä se. Mutta kyllä sitä aina itselle näköjään sitä kaiken maailman hommaa keksii, että ei tekeminen ainakaan lopu.
0: Mä en hirveästi itse seuraa telkkäriä, niin löysitkö Maajussille Morsiamme sieltä?
1: No, sieltä ei rakkautta löytynyt, joo. Että mutta kiva oli olla mukana siinä ohjelmassa, ja sitä oli kiva tehdä, koska mullahan on myöskin tätä elokuvan tekemistaustaa. Spede-yhtiöllä aikana olin töissä ja leffoja on tehnyt, että mulle oli tuttu homma se niin kuin kuvaaminen ja tuottaminen.
0: Joo, kaikilla. Meillä on tuommoinen hämäräperäinen tausta.
1: Kyllä, jopa Speden kanssa tehnyt hommia.
0: Kyllä, mutta se on nykyaikana kyllä meritti ihan oikeasti.
1: No, saattaa olla jo.
0: Kyllä, joo. Ihmiset arvostaa, että mitä enemmän CV:ssä on kokemuksia eri puolilta elämää, niin sen paremmalta se kuulostaa.
1: Joo, ja kyllä mä olen niin kuin tosi monessa ollut mukana. Ja tietysti yksi semmoinen merkittävä juttu, mistä mä oon myöskin ihan julkisesti kertonut aina, niin 16 vuotta sitten mä raitistuin. Eli se nuoruusvuodet menikin sitten semmoisessa vähän vauhdikkaammassa niinku meiningissä, ja se on ollut kans iso elämänmuutos.
0: Että... Se oli viisas päätös, koska kun katsoo ja kuuntelee, niin yhä nuoremmat täyttää vuosia ja yhä nuoremmat myös lähtee sitten yläkerran orkesteriin.
1: Joo, ja kuule mun niitä ikäpolven kavereet on siellä yläkerran orkesterissa jo monta, ja minä tänä kesänä täytän 60 ja olen täysissä ruumiin voimissa ja energiaa riittää. Et se oli kyllä, se on ollut mun elämäni ainoa semmoinen todella fiksu päätös.
0: Nyt lähdetään ottamaan kahvia sitten.
1: Me otamme kahvit kyllä.
0: Ville Vitka, kiitoksia.
1: Kiitoksia haastattelusta.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radiomusan viihdeuutisia. You're So Wayne ja Nobody Does It Better, hiteistäkin tunnettu laulaja, muusikko Carly Simon, on kertonut, mikä on pitänyt hänet poissa julkisuudesta ja esiintymislavoilta suorastaan vuosikausia. 83-vuotias Simon kertoo kärsineensä erilaisista vaivoista, kuten kihdistä, lonkkavaivoista, yhden sortin ihosyövästä ja nyt viimeksi pelottavasta Parkinsonista. Minun on laitettu suuri määrä metallia ja muovia, jotta pystyisin liikkumaan. Parkinsonin vuoksi olen usein kauhean väsynyt. Eräässä vaiheessa en kyennyt nousemaan nojatuolista ilman apua, tilittää Carly Simon. Mieli on palannut vuosien tauon jälkeen takaisin musiikin pariin ja jotain on jo syntynytkin, siitä kuultaneen aikanaan.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Ja kun Lievästuorelta lähetti, niin semmonen myräkkä kävi jo kulki, että joka kolmannen aallon pohjasta Valaskala jäljetti nähti. Ja se mikä muasta nähti, niin oli yhtä kolokkova. Kaivot kuotu ja ojat nous pysty. Ja purjeita ei uskallottu nosto ensinkään. Kuuven tuuman naula lyötiin kanslankkuun ja sitä minä reivailin lekakourassa tuulen jälkeen.

Meiltähän tämä käy. Minä kun en olekaan tyttö, hän kanssa on niin kuin se entinen kaveri, joka huuteli aita oven takana, että avatke, avatke, täällä on Kalle Kitunen. Sever Suhonen on niin toisen sortin sosialisti. No kun me lähdettiin sitten Espanjasta Saharoa pitkin oikaisemaan kalakuttaa, niin minulle tuli nälkä ja menin kokille sanomaan, että mitäs, jos pantais vähän muruva tuulen suojaa. No se sanoi, että verivel. No minä sanoin uudesta, että mitäs jos ruvetaisi oikein kunnolla syömään, niin tuas mutis, jota verivel, verivel. Silloin minä suutu, minä sanoin, että syö itse se verivellis, minä tahon läskiä, kiljunpintoja, sianlihois, silavasta puutettuluna.

Meitähän tämä käypi. Noihin kapteenilohen kanssa minä en ole oikein pysynä välilössä. Tässä viimeksi, kun seilattiin Turun ja Oopon väliä, niin minä sanoin, että no kyllähän minä ruoriahoja ja karittun, että meitähän tämä käypi. No ajon täräytettiin melkein heti kivelle ja kapteen kun rupesi mekastamaan, sanoi, että no severihän kehu tuntavansa karit, niin minä sanoin, että niin kehutti ja tässä on ensimmäinen.

Meiltähän tämä käypi. Olisihan minä ollut ainakin lopun ikkeen merillä, mutta kun tuli tuota alitusta riitoutun kipparin kanssa siitä, että kumpika tekee töitä ja kumpika huilo. Ja kun minä sanoin, että silloin kun minä lepen, niin kippari hoitaa ruoria ja sitten kun kippari valavoi, niin minä menen muata. No kun ei reilu pelkelevanut, niin minä sanoin, että no selvähän tämä, minä lähden justiinsa, niin kippari virnuilematta, no mihinkä se veri lähtee, kun ollaan keskellä Atlanttia ja mua on 3000 kilometrin päässä. Ja kun minä sanoin, että no vain joo kilometri on muahan, niin sekös innostu vetova lyömään. No mikäpä siinä, lyötiin vetova ja sovitti, että hävinnyt tekee koko loppumatkan molempien työt. Minähän siinä makailemaan pääsin, kun ilmoitin, että merikorttilohen mukaan on pohjaan matko 900 metriä. Muata, mikä muata, sanoin minä, ja menin muata.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Countrymusiikin legenda Dolly Parton suree veljensä Coy Partonin kuolemaa. Coy oli 82-vuotias ja alkujaan yksi peräti 11-päisestä sisarusparvesta. Tämä on toinen Dollya kohdannut kuolin uutinen noin vuoden sisään. Viime vuonna hän menetti pitkäaikaisen puolisonsa, josta muu maailma tiesi aika vähän. Molemmilla oli oma ura ja varjeltu yksityiselämä.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Heipä hei, täällä Saija Tuupanen. Joskus tuntuu, että ei ole mitään päälle pantavaa. Pane päälle radio musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. George Michaelin vuonna 1988 tekemän Faith-konserttikiertueen tiimoilta on tehty dokumenttifilmi, joka sisältää myös hänen Pariisissa pitämänsä konsertin. Ilmestymisajan kohta on vuoden lopulla. George Michael oli noina aikoina uransa huipulla. Hän oli jättänyt VAM-duon ja alkanut päteä sooloartistina. Mainitun dokkarin kylkiäisenä tullaan esittämään lyhyt elokuva, jonka on tuottanut Mary McCartney.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: Terve, sano Coverin kaveri, ja nyt suoraan vuosikymmenten taakse rock'n'rollin alkulähteille. Vaikkei tämä ensimmäinen näyte paljon rockilta kuulostakaan, ihan punaniska maalaisjunttien countrymusiikin myötä tässä hiihdellään ja vieläpä valssin tahdissa. Bill Monroe ei ollut Marilyn Monroen isä, eikä veli, eikä liioin sisarkaan. Hän oli Kentuckyn osavaltiossa 1911 syntynyt kitaristi, mandoliinisoittaja, viisunikkari ja laulaja. Mies sai 40-luvulla mainetta jopa siinä määrin, että hänen edustamansa tyylilaji nimettiin silloisen yhtyeensä mukaan ja tunnetaan edelleen bluegrassina. Näin Bill Monroe and his Bluegrass Boys sekä Blue Moon of Kentucky vuodelta 1947.

Tässä oli countryvalssinsa lumoissa Bill Monroe. Jos kuuntelette tätä ohjelmaa esimerkiksi vanhusten hoitokodissa, saattaa teistä hyvinkin joku vielä muistaa amerikkalaisen mieslaulajan nimeltä Elvis Presley. Hänhän syntyi vuonna 1935 Tupelossa ja katosi mystisesti Memphisissä vuonna 1977. Villeimmät huhut väittävät, että hänet olisi kuopattu kotitalonsa Gracelandin puutarhaan kaivettuun monttuun. Hänen ihailijansa ovat kuitenkin sitä mieltä, että mies elää yhä ja naureskelee kaikille niille jutuille, joissa väitetään hänen siirtyneen yläkerran orkesteriin tai heittäneen veivinsä. Itse olen tässä vuosien saatossa alkanut epäillä, onko hän edes mennyt ja jos on, niin minne. Koska tähän asiaan tuskin tällä istumalla totuutta löytyy, niin siirrytäänpä hänen uransa alkuaikoihin. Vuonna 1954 tämä sähköasennusliikkeen kuormurikuski oli Sun Studiolla Scottie Mooren ja Bill Blackin kanssa nauhoittamassa materiaalia mahdollisesti julkaistavalle levylle. Mitään kunnollista ei kuitenkaan tuntunut syntyvän ennen kuin kolmikko tauon aikana alkoi jammailla vanhoja tuttuja kappaleita. Silloin jopa levytuottaja Sam Phillips havahtui hereille ja napsautti magnetofoninsa pyörimään. Näin talteen saatiin That's All Right Mama ja myös versio juuri kuulusta Bill Monroen kappaleesta, joka ei enää edennytkään valssin tahdissa, vaan hieman toisenlaisen poljennon myötä. Kerronpa vielä, että kuultuaan tämän Elviksen version, Bill Monroe kipitti kiireesti levytysstudioon, äänitti vanhasta valssistaan ihan uuden version ja pian markkinoille ilmestyi hämmästyttävästi kuormurikuskin esitystä muistuttava taltiointi. Mutta hyvillä ideoillahan on aina suuri vaara tulla varastetuksi. Pitäkää siis huoli omistanne. Parhaiten hyvät ideat pysyvät tallessa, kun niitä ei julkaise missään, eikä edes kerro kenellekään. Hei vaan, Elviksen terveisten myötä vuodelta 1954.

0: C'est terminé.
1: Moi, tässä Lari Halme. En voi tietenkään määrätä teille radiomusan kuuntelua, mutta suosittelen sitä lämpimästi.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radion musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

Hei kaikki, tässä on Karjalaisen Petra, joka kehottaa teitä avaamaan radiomusan ja kuuntelemaan hyvää musiikkia, koska musiikki on yksi elämän kauneimmista asioista.

Tässä koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musa.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta radiomusaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan radiomusan kuuntelua.

Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat radiomusaa.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Tässä Ivo Linna. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

Moi, Leif Lindeman tässä. Hei autoilija, lukitse autoradioosi radiomusa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

0: Moi, tässä Ilari Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.
1: Oltiin saman kylän lapsia, saman kylän eri portailtaan.

viulisti ja laulaja Ilkka Niemi tässä, terve. Hyvää musaa voit kuunnella tietenkin Radio Musan taajuudella.

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Hei, tässä elokuvaohjaaja Marja Pyykkö. Radio Musa on tekijöidensä mukaan entisten nuorten radio. Tämähän on ideana erinomainen, sillä kaikkihan me ollaan entisiä nuoria. Hyvällä musalla se nuoruus myös pitenee. Kuuntele siis Radio Musaa.

Moi, tässä Anneli Mattila. Multa kysyttiin, että miten musta tuli radion kuuntelija. Mä luulisin, että se olisi sen takia, koska pikkulikkana joskus navetassa heitteli rehuja lehmille, niin aina äiti laittoi navetassa soimaan radio ja siitä se alkoi sitten tämä kipinä, että nyt pitää radioita kuunnella joka paikassa, että tälläkin hetkellä se on aina autos päällä jatkuvasti, että aina kun on keikkareissullakin, niin pitää samalla kun tulee kotia, niin pitää olla kyllä radio päällä, että se on yksi, mikä on ihan pakko.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallape-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

0: Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway. Ole.
1: Eero Komiot-yhtyeestä morjesta. Kuuntele Radio Musaa. Täällä eivät levyt rahise, sillä musa ei kuuntelusta kulu.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Sakulut päivän jokaisen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Jarkko Honkanen tässä, terve. Aamulla se herättää ja illalla se selättää. Radio on hyvä juttu, joka päivä.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 29. päivä heinäkuuta ja nimipäiväänsä viettävät Olli, Olavi, Oula ja Uolevi. Radio Musa.

toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjesta. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Mitä olisi elämä ilman musiikkia? Pidä päällä Radio Musa.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: ilta ja myrskyinen on sää, on 7 palkkionmetsästäjää. He tietävät, missä on lainsuojatun, josta 10 000. Luvattu on
1: Haaskalinen saarissa.
2: 1,428 plus risat kukin saa.
0: He kahluu paikkaa ylittää, kun muuan toisista jälkeen jää. Hän suistuu selästä raudikon ja 6 miehistä. Jäljellä on
1: Haaskalinnin saarista.
2: 1666,6 likimain heitä odottaa.
0: Vain varjo metsässä häilähtää, sen 2 huomaa, muut ei näe. He kääntyvät, oksa rasahtaa ja molemmat kuolleina putoaa.
1: Haaskalinnin saaristaa.
2: Siitä 4 palkkio 2,5 tonnin kohoaa.
0: He ajavat ratsunsa uuvuksiin ja aamulla saapuvat kanjoniin. Alas vierii lohkare hirmuinen, se 2 miehistä murskaten.
1: Haaskalinnin saaristaa.
2: Nyt jo 5 000 vihreä selkäistä miehen lohkeaa.
0: Nuo 2 jatkavat taivaltaan ja miehet vaanivat toisiaan. Ja vuoripolku on vaarallinen, miksi toinen horjahti pudoten. Jo 5. miehistä vuorella on, luo saapuu hylätyn nuotion. Nyt viheltää joku, vai tuuliko käy, hän kääntyy ja paikalla muita ei näy. Mies seisoo lailla kallion ja taalat jo melkein taskussa on. Hän vetää, ampuu ja horjahtaa, ei löydy palkkion kuittaajaa.
2: Sehän kaikille kai ihan tuttua on, mikä ahnetta odottaa.
3: Tämä on Radio Musa.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Mä käänpyn Pirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.